Hallå, detta är Broder Åge. Jag har den glädje att inbjuda till presskonferensen på Continental Hotel 21 januari klockan 12. Jag ska då presentera en ny LP-plate som heter Vad kan väl jag för det? Och samtidigt vill jag till det guldplaten för den första plate jag gav ut för omkring 2 år sedan. Och det kommer till att se mycket där. Antagligen så fyller jag ju 67 år 23 januari. Och skulle då naturligt nog gå in i pensionisternas räcke, men det blir inte något. Där må jag skuffa dere. Men jag kan glädja dig med att den pension jag får, den ska ges till ett fond. Och det blir närmare redogjort för i konferensen vid en vän av mig som är advokat och ordförare. Och oss andra kända personer, vi kommer till stede där. Och det är ju fantastiskt att tänka på att jag i dessa åren när jag har varit här i Emira har kunnat hitta ut så många plattor med så stora resultat som är blivit känt över hela landet. Och jag syns pressen har blivit väldigt förändrad, mer förståelsefull och accepterar Åge så som han är. Och också anerkänner de verker som Gud har gjort genom mig. Och det är ju sanger som har varit inspiration och välsignelse för tusener på tusen över hela vårt land. Det är ju känt det norska folket för att vara lite sen i uppfattningen. Därför har det gått så många år för de uppdagar vad jag är på nu. Men bättre sent än aldrig. Och bland annat har jag haft en tur till Amerika 14 dagar. Och det var en upplevelse för mig att komma till en kyrken jag var i för väl 20 år sedan och se den spontana applausen jag fick då jag kom in i kyrkan. Och det ville jag skulle varit där, men det kunde jag inte på grund av allt det som jag har att göra här i Norge nu. Men jag lovar att komma över senare. Så vi önskar er allesammen hjertelig velkommen og kan by på store overraskelser.

Och jag känner hur skeppsäcke svajar vid din böljas förtrollande smek. Medan stimmet av tumdare ilar fram med vårt fartyg i glittrande lek.

och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar doggers bankar från fiskeflottan

Jag vill smekas av solen, bli rosig om kinden. Jag vill ropa till guden i stormen. Jag vill ropa bort ondskan, förnyas i formen.

Jag vill lyssna in suset från träden. Jag vill fånga upp ljuset och inandas friden.

Jag vill tro att vi värnar om människor och om platser och bygder där själar får vila. Jag vill tro att vi tackar för livet, att vi bygger vårt bygge

0: Det vart lite att och fram detta. Men Mona Svanel I Rogne, hon hade för bingon på Einrekken och hon får då 150 kronor I vinst på I block så köpte jag Sibu bensin. 41, det var sista talet så Lise. Men vi fortsätter med Tor Eko. I vinsten där är på 300 kronor.
1: 7, 5, 75. Ein, 8, 18. To, to, 22. Seks, ein, 61. Ein, ein, 11. Sju, seks, 76. Seks, null, 60. Seks, åtte, 68. Sju, nummer sju. Ein, fire, 14. Åtte, tre, 83. To, sju, 27. Åtte, ni, 89. Ein, ni, 19. Fem, seks, 56. Tre, ein, 31. Sju, sju, 77. To, fire, 24.
0: Der det bingo med for musikk.

0: Margit Hippie i Ulnes, hon hade då bingo på 25 och får då 300 kronor i gevinst. På block så köpte jag kiwi rund. Och 25, det var sista talet startlise, men fortsätt med tre rekko, gevinst 500 kronor.
1: 2, 8, 28. Sex, sju, 67. Fem, ni, 59. Tre, sju, 37. Åtte, tre, 83. Sju, åtte, 78. Ein, nummer ein. Fire, nummer fire. Seks, null, 60.

0: Det handler om å være snill med denne sjøen. Litt sånn kjærlig, cool og sånt.
1: Det det vi står for da. Innimellom.
2: Hva
3: sa du?
2: Oi, skader inn.
1: Vi tar en vals, hvis dere blir så gæren.